0: 同样是社区关怀，常醒来到马来西亚的槟城，六月第三个星期天是当地的父亲节，志工特地准备小蛋糕替病痛当中的照顾户过节，分享满满的祝福。
1: 听到慈济志工的招呼声，原本躺卧在客厅地上休息的站立立刻撑起身子迎接大家进入屋内，邀大家坐下来一起交谈。志工一句句关怀，一声声祝福，让病中的他暂时忘却身体的不适。战力在2022年确诊第四期鼻咽癌，治疗期间他接受化疗与电疗，身体一度非常虚弱，甚至需要靠鼻胃管进食，病情最严重时曾陷入昏迷，被送入加护病房，医生也请太太预先签署急救相关文件。
2: jadi saya pun susah hati juga tapi saya terima lah。Kecewa lah juga, kadang-kadang rasa macam pasrah. Oh, saya dapat kanser, macam mana boleh saya boleh jadi macam ni? Tapi kadang-kadang saya fikir balik, terima ini semua kehendak Tuhan. Jadi saya terima juga. Saya ikut terapi dia setiap hari. Macam nak buat kemo, radioterapi, kan? Saya terima. Saya buat, jalan, sampai saya habis.
1: 太太诺莎菲纳兹一路陪伴战里的抗癌过程，从住院送餐到每日照顾饮食起居，太太几乎亲力亲为。因为电疗后战里无法吃硬的食物，只能吃粥或流质食物，太太也细心为他准备。病苦不只考验病人，也考验照顾者的身心。
3: saya pun semayang minta dekat Tuhan lah nak bagi dia.Kalau boleh jadi pulih balik, jadi semula seperti dulu baliklah. Macam pergi ke hospital, pergi tengok dia, hantar makan dekat dia.
4: 接下来为您联播志工早会。